0: Лайки не потикано, лайки ти на вісті, лайки тесно таску мамбай.
1: Мене потикше лайки, не потикано, лайки ти на вісті, лайки тесно таску мамбай.
0: Ей, йо віс лайк рекал та дебіні, касові сударе не та, чакара та й бета не та.
1: Йо віс лайк рекал